0: Well, I tell you, I just couldn't believe it. And that Phil is divorcing his wife through a fax. I mean, come on, this is the 90s or what?
1: Lite normulli och med en hel del, alltså både bak och fram. Tänk dig bara att de två tillsammans.
2: Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är inte så mycket. Jag är